0: sa iyang hapdos nga koto-koto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto inumo og Santon Plus Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa koto-koto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa diay ang naa Santon Plus Gold nga makatabang sa pagsulbad niya nga sakit? Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw makapamubo sa asido sa tiyan hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og allicin nga maoy pinakakusog nga pangkontrast sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santon Plus Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para mutabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa, kung naay gihambing nga mga balatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity, o gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw.
1: The Secret of Health.
2: Vision X Plus user, atong paminawon.
3: Ako si Martin, usa ka ulmi. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran matutuhan akong mata. Sulod sa 5 na kong pangwilde, medyo na ako'y problema sa akong mga mata. Di na ko kaklaro ang mga gagmay litra. Gamitan lang ako og antihos para maklaro. Sugad na ilhan ako ang Vision X Plus. Dako kayo katabang sa ako. Kaya ni arang-arang nagyod ang kong mata. Di na pareha sa una. Bisan karon di na ko ginahanglan mag-antihos. Kaya maklaro naman ako ang litra. Mao nga salamat yun sa Vision X Plus.
2: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo yung paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan na makapatun o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
1: The Secret of Health.
0: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro og tataw ang atong pananaw kay dinhi nagsukad ang kahaum og kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna nay problema og hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga mosamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Vision X Plus Soft Gel. Ang Vision X Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant dili lang usa o duha, kun dili adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot nga mga selula sa mata tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa atong mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Vision X Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro og tataw.
1: The Secret of Health.
2: Zafon Plus Coffin Mix User.
4: Kaniadto sukay ko mga pero pag-abot na kong 40 anyos na ako ginabati nga acid reflux nga tawag nila nga GERD. Ug usa ang kape nga mahinungdan niini. Kadaghang kape nga ako nga tilawan Santon Plus Coffin Mix jud ko niya. Dili lang acid reflux iyang natambalan pati akong arthritis santong karon wala na ko gakiang-kiang. Archie di ini taga-Panabo office worker.
2: Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Zafon Plus Coffin Mix. Kape na gamot pa. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
1: The Secret of Health.
0: Ang Pinoy pertigyod kahilig mainom og kape. Mas okay nga pilion nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Mag Santon Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect, pwede mo inom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang og bisan kinsa. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan og mga bukol og ubang klaseng sakit. Inom na og Santon Plus Coffee Mix.
1: The Secret of Health.
0: Good news sa tanang coffee lover. Bagong produkto sa Yes to Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naay sakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
1: The Secret of Health.
0: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
5: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
1: The Secret of Health.

Quibus libertas data popule necesse inunesse. Mamahimong waipus ang kagawasan sa pagpadayag. Kung ang ihatagan ni ini, way pagpakabana.

Usa ka manindot ngawit atong napatalinghugan nining dapit kagabion, na? Usa ka sakripisyo ni Kristo ngadto sa Kalbaryo sa cross, mga kaigalahan ug mga kaigsoonan. Tungod ugalang nato, no? Aron nga kita mahimo nga bisan pa man, no, sa kapait o kasakit, aron kita mahimong malangit, no, mga higala o mga kaigsoonan, no. Munay atong pamalandungan sa kanunay tungod kay ugaling, no, basin unya, malimot ta ba, no, sa ato sab niya katungdanan nga has Ginoo. Atong giyonahuna mga kaigalaan o mga kaigsoonan nga kanana ang libre na tastanan, no, kung unsay ato ang gusto, unya nalimutan nga dunay kabubuton sa Dios nga ang ayosab nato nga bantayan uga buhaton mga kaigalaan o mga kaigsoonan. So atong hinumduman unsay gibuhat ni Kristo dito sa Kalbaryo sa cross, alang og tungod nato mga kaigalaan og mga kaigsoonan. Iyang giantos ang tanan kasakit, matud pa. Gilansang o tanang kapait, gilansang siya sa cross aron kita sumala pa malangit. Dili na basta-basta mga kaigalaan. Tungod kay kinabuhi ang nakataya diha. Tungod kay bisan tuod, no, kung atong tanawon mga kaigsoonan sa iya nga kahimtang, dili na ginunta angay, no, nga mag-usik pa siyang panahon nga hinato. Tungod kay kita o salamang ka ino nato nga abog mga kaigalaan o mga kaigsoonan. Pero tungod sa dakong gugma sa Dios nga hinato, iya hata nga gipakamatian. Now, sa dili patamo padayon sa unahan mga kaigsoonan sa paghisgot, mga pulong sa Dios sa ato, kung mga nasugdan usab nga mga pagtuon din, mag-ampo na kita, alang usab sa giyas balang espiritu, nining dapis kagabion sa ato, ang pagpamalandong sa iyang mga pulong. Dalaygon og silibaw ng mga Dios nga na ikaw sa hitasan sa mga langit, nining kagabion, salamat sa kaigayunan imong gihatag sa imong alagad. Hinaot lamang nga ikaw magagiya, samtang nga kami magapamalandong sa imong mga pulong, giyahi ka atagig kaalam nga langit nun. Aron sa matag pulong nga among pagatunan ini nga kagabion o mapatalinghugan sa mga tigpaminaw, mahimo kining sama sa usa ka binhi nga matanom diha sulod sa kasing-kasing sa mga tigpaminaw o sa malabot nga mga adlaw, ini mo tubo usab mahimong giya niya ng mga kalag. Kanamo usab ikaw magapanalangin usab mahimong mapahat kining mong pulong sa insakto o dili sa among kaugalingon, labi na dili sa akong kaugalingon nga pamaagi, kung dili sa imong langit nun nga giya. Wala ko yarang mahimo sa akong kaugalingon, apan ikaw mo'y makahimo sa pagpalapnag nining mong mensahe ngadto sa mga katawhan nga wala usab masayod sa kamatuoran. Imo alamang nga usa kay anong ginamiton imong alagad nining kagabion, og mahimo sab nga mapadayag ang imong kamatuoran ngadto sa mga wala pa sa masayod nini. Kalamang magapasaylo kun din nga napakya sa buhat sa pulong sa nahuna, magapanalangin sa mga tigpaminaw, silang panginahanglan sa matag adlaw, og yen man sab sa giya nini mong istasyon. Kining tanan og isalig og gitugyan gilaw mong madawat sa ngalan ni Hesus nga mong manluwas. Amen.